نیرنگ کے سبھی سامعین کو آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بتلفشاں کا پرخلوص آداب۔ ساتھیوں، وعدے کے مطابق ہم حاضر ہیں نیرنگ کی ایک اور خوبصورت سی بزم کے ساتھ۔ نیرنگ کے آغاز سے قبل پیش ہے آج کے پروگرام کا خلاصہ۔

برے کی پہچان کراتا ہے۔ ایک تعلیم یافتہ شخص نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ اپنے خاندان، معاشرے اور ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ علم انسان کو عزت اور وقار عطا کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہی قومیں ترقی کی منازل طے کرتی ہیں جنہوں نے علم کو اپنا شعار بنایا۔ آج کی دنیا میں بھی وہی ممالک آگے بڑھ رہے ہیں جو تعلیم اور تحقیق پر سب سے زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ علم ہمیں غور و فکر کی صلاحیت دیتا ہے۔

جو تعلیم اور تحقیق پر سب سے زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ علم ہمیں غور و فکر کی صلاحیت دیتا ہے، ہمیں نئے خیالات کو جنم دینے کی ترغیب دیتا ہے، یہ ہمیں تنقیدی سوچ کا حامل بناتا ہے اور ہمیں زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ علم کے ذریعے ہی ہم نت نئے ایجادات کرتے ہیں، سائنسی ترقی کے منازل طے کرتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ علم خود اعتمادی کی بنیاد ہے، جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اسے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہوتا ہے اور وہ چیلنجز کا سامنا کرنے سے گھبراتا نہیں۔ ایک عالم شخص کسی بھی محفل میں باوقار طریقے سے بات کر سکتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے اور دوسروں کو قائل کر سکتا ہے۔ یہ خود اعتمادی اسے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ علم اخلاقی اقدار کا سر چشمہ ہے۔ علم صرف حقائق کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ انسان کو اخلاقی اور روحانی بلندیوں پر بھی لے جاتا ہے۔ تعلیم ہمیں دوسروں کا احترام کرنا، انصاف پسند ہونا اور معاشرتی ذمہ داریوں کو سمجھنا سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں تنگ نظری سے آزاد کر کے وسیع النظری عطا کرتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ معاشرہ اخلاقی طور پر زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور اس میں جرائم کی شرح کم ہوتی ہے۔ علم آزادی کا راستہ ہے۔ علم انسان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرتا ہے، یہ اسے تعصبات، دخیانوسی خیالات اور بے بنیاد عقائد سے نجات دلاتا ہے۔ ایک باعلم شخص اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے اور کسی کے دباؤ میں نہیں آتا۔ علم کی آزادی اسے نئی سوچ، نئے افکار اور نئی راہیں تلاش کرنے پر اکساتی ہے۔ علم انسانیت کی خدمت کا ذریعہ ہے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ علم ہی وہ قوت ہے جس نے انسانیت کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنسدان، اساتذہ، یہ سب علم کے ذریعے ہی انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ بیماریوں کا علاج، نئے ٹیکنالوجی کی ایجاد، غربت کا خاتمہ اور ماحولیاتی تحفظ، یہ سب کچھ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم نسلوں کی تعمیر کرتا ہے۔ ایک تعلیم یافتہ فرد نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے، بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ والدین جو علم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے ہیں، اور اس طرح علم کی یہ روشنی ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہتی ہے۔ یہ علم ہی ہے جو قوموں کو مضبوط بناتا ہے اور انہیں مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ علم ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے جو ہمیں ہر روز نئی بصیرتیں عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی تمام مادی دولت ایک دن فنا ہو جائے گی، لیکن علم کی روشنی ہمیشہ باقی رہے گی۔ آئیے ہم سب اس قیمتی دولت کو حاصل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا فرض ادا کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔

دلیری و بےباکی سے بیان کر دیتے تھے۔ مثلا نظم وطن کا راگ میں مسز اینی بیسنٹ کی قوم پرستی کو سراہتے ہوئے بڑے جوش میں ہوم رون سے اپنی امید جتاتے ہیں اور بڑی بےباکی سے اپنے وطن سے اپنی محبت کا ثبوت یوں فراہم کرتے ہیں، زمین ہند کی رتبہ میں عرش اعلیٰ ہے، یہ ہوم رول کی امید کا اجالا ہے، مسز بیسنٹ نے اس آرزو کو پالا ہے، فقیر قوم کے ہیں اور یہ راگ مالا ہے۔ نظم آواز قوم میں ہوم رول کی تعریف کرتے ہوئے وطن سے اپنی وابستگی کا اظہار یوں کرتے ہیں، یہ خاک ہند سے پیدا ہیں، جوش کے آثار ہمالیہ سے اٹھے جیسے ابر دریا بار، لہو رگوں میں دکھاتا ہے برق کی رفتار، ہوتی ہیں خاک کے پردے میں ہڈیاں بیدار، زمین سے عرش تلک شور ہوم رول کا ہے، شباب قوم کا ہے زور ہوم رول کا ہے، نگاہ شوق ہے اس رنگ کی تماشائی ہے جس سے شیخ و برہمن پہ بوخ نگاہ شوق سے ہے اس رنگ کی تماشائی ہے جس سے شیخ و برہمن پہ بے خودی چھائی، ہر ایک گام پہ کرتے ہوئے جبین سائی، چلے ہیں بہر زیارت وفا کے سودائی، وطن کے عشق کا بت بے نقاب نکلا ہے، نئے اخ پہ نیا آفتاب نکلا ہے۔ چکبس نے حب الوطنی پر ہی نظمیں نہیں لکھیں بلکہ اپنے قوم کے رہنماؤں اور لیڈروں کے لیے بھی نظمیں لکھی ہیں، ایسی نظموں میں گوپال کرشن گوکھلے اور بال گنگا دھر تلک اہمیت کی حامل نظمیں ہیں جس میں انہوں نے اپنے رہنماؤں کے اوصاف اور جذبہ حب الوطنی کو سراہا ہے۔ ان کی نظموں میں صرف انسانی درد مندی، حب الوطنی اور قوم پرستی کے جذبات ہی کی تصویر کشی نہیں ملتی بلکہ فطرت کے مناظر کی بھی حسین منظر کشی ملتی ہے۔ انہوں نے اپنے ماحول اور فطرت کے حسن کا بڑی گہرائی سے مشاہدہ کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں فطرت کے مناظر کی بڑی حسین تصویریں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوگر نظر آتی ہیں۔ ایسی نظموں میں رامائن کا ایک سین، وطن کا راگ، گوکھلے، برسات، جلوہ صبح اور سحر دہرادون اہم نظمیں ہیں جن میں فطرت کی دلکشی و خوبصورتی کی بڑی عمدگی سے عکاسی کی گئی ہے۔ نظم برسات کے چند شعر بطور مثال دیکھیے، جس میں موسم برسات کی بہترین تصویر کشی کے ذریعے ہندوستانیت اور وطنیت کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ وہ پپیہوں کی صدائیں، وہ موروں کا رقص، وہ ہوائے سرد و کالی گھٹا برسات کی، پار اتر جائیں گے بحر غم سے بادانوش، لے اڑے گی کشتی میں کو ہوا برسات کی، خود بخود تازہ امنگیں جوش پر آنے لگی، دل کو گرمانے لگی ٹھنڈی ہوا برسات کی، وہ دعائیں میں کشوں کی، وہ لطف انتظار، ہائے کن نازوں سے چلتی ہے ہوا برسات کی، میں یہ سمجھا ابر کے رنگین ٹکڑے دیکھ کر تخت پریوں کی اڑا لائی ہوا برسات کی، ناز ہو جس کو بہار مصر و شام و روم پر سرزمین ہند میں دیکھے فضا برسات کی۔ نظم سحر دہرادون بھی منظر نگاری کے سلسلے میں اہم نظم ہے۔ اس نظم کے اشعار فطرت کی حسین تصویر کشی اور دلکش محاوروں، تشبیہات و استعاروں کی اچھی مثالیں پیش کرتی ہے۔ چند شعر بطور مثال دیکھیے، بشر پہ روب یہ قدرت کا چھا گیا کیسا، یہ بل زمین کی تیوری پہ آ گیا کیسا، بلندیوں سے جو ہو مائل نشیب نظر، فریب دیتا ہے ندی کا پیچ و خم اکثر، نگاہ کو دور سے پانی جو ہے نظر آتا، سپید ناک چلا جا رہا ہے بل کھاتا، فریب ہوتا ہے آخر یہ دور کا عالم، نگاہ دیکھتی ہے پھر سرور کا عالم، فضائے کوہ میں ایسی ہوا سماتی ہے، بشر کی روح کو راحت کی نیند آتی ہے، بس ایک عالم ہوں چار سمت تاری ہے، نہ شور ہے نہ دنیا کی آہوازاری ہے۔ نہ صرف انہیں فطرت کے مناظر کی حسین تصویر کشی میں مہارت حاصل تھی بلکہ وہ جذبات کی تصویر کشی میں بھی اسی قدر قدرت رکھتے تھے۔ وہ ایک درد مند انسان تھے، ان کے دل میں دوست و احباب اور قوم کے رہنماؤں و لیڈروں کے لیے بہت درد تھا، اس لیے انہوں نے جو مرثیے کہے ہیں ان میں زیادہ تر دوستوں و لیڈروں کے ہیں۔ چکبس ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، وہ ہر کسی کی تکلیف میں غم زدہ ہو جاتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہیں ذرا سی بات بھی چوٹ پہنچاتی تھی۔ انہوں نے جو مرثیے لکھے ہیں ان میں سوز و گداز ہی نہیں بلکہ اثر و تاثیر بھی ہے۔ انہوں نے اپنے جذبات کی عکاسی ایسی نظموں میں پرسوزی کے ساتھ کی ہے، مثلا اپنے دوست پرتاب کشن گٹو کی وفات پر انہوں نے جو مرثیہ کہا ہے اس میں ان کا درد واضح طور پر نظر آتا ہے۔ چند شعر ملاحظہ ہوں، کچھ خبر ہے تجھ کو اے دل دے خواب فنا ہے، سر بالی پہ کیا ہنگامہ محشر ہوا، پھر سے بولوں،
کچھ خبر ہے تجھ کو اے دل دے خواب فنا۔

یہی وجہ ہے کہ ناقدین نے بھی ان کی شاعری کے اس وصف کی ستائش کی ہے. مثلا عبادت بریلوی کی شاعری کی اس خصوصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں, ان مسائل کی ترجمانی میں جو رچی ہوئی کیفیت چکبس نے پیدا کی ہے وہ انہی کا حصہ ہے. خالص سیاسی اور سماجی مسائل کی ترجمانی میں ایسی رچی ہوئی کیفیت جدید غزل میں چکبس کے علاوہ کوئی اور پیدا نہ کر سکا. غرض, چکبس کی شاعری میں حب الوطنی, قومی یکجہتی, انسان دوستی اور احساس جمال کے جذبے سے پر ہے. انہوں نے اپنی غزلوں اور نظموں دونوں میں حقیقت پسندی سے کام لیا ہے, لیکن اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا. ان کے لہجے میں بڑا جوش اور ولولہ ہے, لیکن اس میں بھی اعتدال کا دامن تھامے رکھتے ہیں. ان کے پاس زندگی کے تلخ حقائق کا بیان بھی ملتا ہے. ان کا کلام متانت و سنجیدگی, اثر و تاثیر فنی خوبیوں اور جمالیاتی احساس سے پر ہے. اثر و تاثیر ان کے کلام کا نمایاں وصف ہے. انہوں نے اکثر نظموں اور غزلوں میں واردات و کیفیات قلبی کی بے ساختہ تصویریں کھینچی ہیں کہ قاری اس کیفیت سے بخوبی متاثر ہوتا ہے. ان کی نظموں میں منظر نگاری کا حسن پوری طرح جلوگر نظر آتا ہے. وہ فطرت کے دلکش نمونے عمدہ منظر نگاری کے ذریعے پیش کرتے ہیں کہ سارا منظر ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے. ان کے مرثیوں اور نظموں میں جذبات نگاری کا حسن بھی نظر آتا ہے. ان تمام خوبیوں اور اوصاف کے بعد بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ چکبس نے بہت سنجیدگی سے شاعری کی طرف توجہ نہیں دی, ورنہ وہ اردو کے صف اول کے شعرا کی فہرست میں یقیناً جگہ پاتے. لیکن پھر بھی انہوں نے جو کچھ کہا اور جتنا کہا وہ ان کی شاعرانہ کمالات اور صلاحیتوں کی ضامین ہیں. اس لیے جب بھی جدوجہد آزادی میں حصہ لینے والے شعرا کا ذکر ہوگا, ان میں چکبس کا نام نمایاں اہمیت کا حامل ہوگا.

سامعین، اسی خوبصورت سے پیام شب کے ساتھ اردو پروگرام نیرنگ اختتام کو پہنچتا ہے. اپنی ریڈیو دوست عائشہ بت الافشاں کو دیجیے گا اجازت. انہی میٹرز پر ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. شب بخیر.